0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discreta dei Boris.
1: Quando torno a casa vorrei...
2: Stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei...
3: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
4: Una mattarella!
1: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
1: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto, e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
9: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
8: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
12: Il biotestamento, ma perché lo fai?
13: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
14: Biotestamento. Informati su vidas.it.
13: Scelgo adesso. Adesso che posso.
15: Tämä podcast on tarkoitettu kaikille nuorille luovan työn tekijöille, kuten esiintyville taiteilijoille, elokuvan tekijöille ja kirjailijoille. Oletko pohtinut, miten Euroopan unioni voisi tukea sinua, jos haluat toteuttaa luovan idean? Kerromme sinulle Luova Eurooppa-ohjelmasta, jolla EU edistää luovuutta. Tavoitteena on suojella, kehittää ja edistää Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä. Ohjelman budjetti on lähes 2,5 miljardia euroa. Ohjelmasta tuetaan kulttuuri- ja luovia aloja sekä erityisesti audiovisuaalialaa, jotta ne toipuisivat koronakriisistä. Pyrkimyksenä on tehdä näistä aloista entistä osallistavampia, digitaalisempia ja ympäristön kannalta kestävämpiä. Olitpa sitten taidemaalari Pariisissa, säveltäjä Kaustisilla tai koreografi Kööpenhaminassa, Luova Eurooppa on tarkoitettu sinua varten. Miten ohjelma toimii? Luova Eurooppa koostuu kolmesta osasta, eli median ja kulttuurin alaohjelmista sekä monialaisesta ohjelmasta. Tutkitaanpa niitä tarkemmin. Aloitetaan median alaohjelmasta. Se tukee Euroopan elokuva- ja audiovisuaalialaa kaikissa vaiheissa. Aikaisempina vuosina se on esimerkiksi myöntänyt rahoitusta kapasiteetin vahvistamiseen sekä tukenut audiovisuaalialan ammattilaisia, jotta he voisivat järjestää audiovisuaalialan koulutustyöpajan Krakovassa. Median alaohjelmasta on tuettu myös esimerkiksi kansainvälistä Indie-elokuvafestivaalia Lissabonissa ja kansainvälistä dokumenttielokuvafestivaalia Tbilisissä. Ohjelmalla edistetään eurooppalaisia hankkeita ja tuetaan kansainvälistä yhteistyötä, liikkuvuutta ja laajentumista oman maan markkinoiden ulkopuolelle. Ohjelmassa painotetaan uuden teknologian käyttöä ja aloitteita, joilla pyritään tekemään Euroopan audiovisuaalialasta ympäristön kannalta kestävämpää. Median alaohjelma voi auttaa elokuva-alan opiskelijoita, pelinkehittäjiä tai käsikirjoittajia saamaan tarinansa suuremman yleisön ulottuville yhä useammissa paikoissa. Median alaohjelmalla on 4 rahoituskohdetta. Ne ovat sisältö, yritystoiminta, yleisö ja politiikkatuki. Sisältöklusterissa keskitytään toimiin, jotka edistävät tuottajien ja sisällöntuottajien rajat ylittävää yhteistyötä. Se myös edistää sisällön, liiketoimintamallien ja teknologian innovaatioita. Se tukee yhteistuotantoja ja monien eri hankkeiden kehittämistä. Niitä ovat muun muassa televisio- ja verkkosisältö, videopelit ja immersiiviset kokemukset. Liiketoimintaklusterilla edistetään liiketoiminnan innovaatioita, osaamista ja kasvupotentiaalia Euroopan audiovisuaalialalla. Klusterin aloitteilla tuetaan oppimista ja tietojen jakamista, jotta ala voisi ylittää kansalliset rajat. Vuosittain klusterin varoilla koulutetaan yli 2400 ammattilaista. Toiminnalla edistetään ennen kaikkea mentorointikykyä sekä digitaalista ja ympäristöosaamista. Median alaohjelmasta annetaan vuosittain tukea yli 300 audiovisuaaliselle teokselle, jotta ne voitaisiin levittää alkuperämaidensa ulkopuolelle. Yleisöosuuden keskiössä ovat innovatiiviset tavat tavoittaa yleisö ja erityisesti nuoremmat katsojat. Koronakriisi sai yleisön siirtymään suurin joukoin elokuvateattereista digitaalisille alustoille. Audiovisuaalialaa autetaan hyödyntämään tämän digitaalisen siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on lisätä yleisömääriä elokuvateattereissa ja erilaisilla alustoilla sekä pysyä mukana yleisön katselutottumusten kehityksessä. Klusteriin kuuluvat esimerkiksi elokuvakasvatus, kulttuurisisällön tekstitys ja eurooppalaisten elokuvateattereiden verkostot. Politiikkatuki-klusterilla varmistetaan, että kaikissa EU-maissa noudatetaan yhteistä toimintapolitiikkaa. Tavoite saavutetaan siten, että käydään vuoropuhelua sääntelystä, analysoidaan audiovisuaalista ekosysteemiä ja markkinatrendejä, kuullaan sidosryhmiä ja harjoitetaan tiedotustoimintaa. Kulttuurin alaohjelma kattaa kaikki kulttuuri- ja luovat alat, paitsi audiovisuaali- ja elokuva-alan. Se sisältää musiikin, kirjallisuuden, arkkitehtuurin, kulttuurimatkailun sekä esittävät ja kuvataiteet. Se tarjoaa lähinnä rahoitusta maiden välisille yhteistyöhankkeille. Sen ansiosta vaikkapa teatterialan opiskelijat Triestestä, Atenasta ja Aarhusista voivat tehdä yhteistyötä. Kulttuurin alaohjelman aloitteiden tarkoituksena on myös palkita huippuosaamista ja luovuutta esimerkiksi kirjallisuus-, musiikki- ja arkkitehtuuripalkinnoilla. On kiinnostavaa, että kulttuuriosuudesta tuetaan myös liikkuvuusohjelmia. Apua voi saada muun muassa matkustamiseen ja työskentelyyn ulkomailla, taikka voidakseen saavuttaa uusia kohderyhmiä ja oppia kollegoilta. Liikkuvuustoimen nimi on Culture Moves Europe. Aloitteesta myönnetään liikkuvuusapurahoja taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille kaikissa 40 Luova Eurooppa-ohjelman maassa. Se on ikään kuin kulttuurialan Erasmus-ohjelma. Tarjolla on matkoja, taiteilijaresidenssejä ja ainutlaatuisia yhteistyöhankkeita. Katie Laurie on Irlannin Luova Eurooppa-toimiston päällikkö. Hän korostaa seuraavia liikkuvuustoimen tarjoamia mahdollisuuksia.
2: If you want to develop your practice.
5: Jos haluat kehittyä taiteilijana tai parantaa organisaatiosi toimintaa kansainvälisellä tai eurooppalaisella tasolla, tämä on siihen todella hyvä väline, koska sen avulla voi testata erilaisia kumppanuuksia tai toimintamalleja. Jotkut ovat residenssissä vain vähän aikaa, taikka kiertelevät paikasta toiseen. Toiminta on hyvin joustavaa ja riskit vähäiset. Jos haluat kehittää työtäsi tältä osin, tämä voi olla hyvä lähtökohta.
2: This can be a good starting point.
15: Kolmas osa-alue on monialainen ohjelma. Kyse on innovaatioista, eri alojen välisestä yhteistyöstä ja sopeutumisesta digitaaliseen aikakauteen. Aloitteet voivat olla vaikka luovia innovaatiolaboratorioita. Tavoitteena on auttaa kulttuuri- ja luovia aloja vastaamaan yhteisiin haasteisiin ja löytämään innovatiivisia ratkaisuja. Siksi tätä kautta rahoitetaan hankkeita, joissa yhdistyvät luovuus ja teknologia tai eri taiteen lajit. Luovissa projekteissa voidaan esimerkiksi yhdistää teatteria ja virtuaalitodellisuutta, tekoälyä ja musiikkia tai videopelaamista ja kirjallisuutta. Entä miten sinä voisit osallistua ohjelmaan? Olitpa sitten opiskelija, nuori luovan työn tekijä tai taidealan ammattilainen, voit tehdä nämä kolme asiaa. Ensinnäkin pysy ajan tasalla ja tutustu ehdotuspyyntöihin. Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto julkaisee ehdotuspyyntöjä säännöllisesti verkossa. Ne ovat avoimia yksityishenkilöille, ryhmille ja organisaatioille. Niistä saa kaikki idean toteuttamiseen tarvittavat tiedot. Toiseksi, verkostoidu. Voit saada neuvoja kotimaasi Luova Eurooppa-toimistolta. Se auttaa ymmärtämään valintaperusteet, laatimaan kelpohakemuksen ja liittymään EU-laajuiseen potentiaalisten kumppaneiden verkostoon. Ja kolmanneksi, uskalla unelmoida suuresti. Luova Eurooppa-ohjelma kannustaa ajattelemaan uudella tavalla ja rikkomaan perinteisiä kaavoja. Tätä kautta voit vaikka haastaa vallitsevia normeja, ylittää rajoja tai luoda yhteyksiä eri yhteisöjen välille. Vuonna 2024 voittoa tavoittelematon yhdistys Fedora kysyi, miten ohjelma voisi luoda seuraavalle sukupolvelle parempaa tulevaisuutta. Euroopan komission Luova Eurooppa-yksikön päällikkö Judith Witkok vastasi kysymykseen seuraavasti.
5: Puhuimme ensin ohjelman tavoitteista. Selitin, että tarkoituksena on säilyttää kulttuuriperintömme. Se on siis päämäärämme, mutta mielestäni vielä tärkeämpää on, että työskentelemme tulevaisuutemme hyväksi. Kulttuuri on yhteinen DNAmme. Ajattelen, että seuraavan sukupolven kannalta on erittäin tärkeää, että hyödynnämme kulttuuriperintöämme ja annamme sille tuoreita ilmaisumuotoja ja uuden merkityksen. For the next generation.
15: Luova Eurooppa-ohjelmassa on kyse paljon muustakin kuin rahoitustoiminnasta. Se on kannanotto. Kulttuuri on tärkeää, sinun äänelläsi on arvoa ja Eurooppa investoi luovaan tulevaisuuteensa. Tavoitteena on kehittää lahjakkuutta, suojella kulttuurista monimuotoisuutta ja auttaa luovia ideoita leviämään yli rajojen. Kun luonnostelet, kirjoitat, laulat tai koodaat seuraavaa mestariteostasi, muista tämä. Olet osa luovan työn tekijöiden yhteisöä, joka ulottuu kaikkialle Eurooppaan. EU on valmis tukemaan sinua. Lisätietoja saat Luova Eurooppa-ohjelman virallisilta verkkosivustoilta tai paikallisesta Luova Eurooppa-toimistosta. Seuraava tilaisuus voi tulla nopeammin kuin luuletkaan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.